1985. godine 13. jula na stadionima u Londonu i Filadelfiji istovremeno održani humanitarni koncerti Live Aid, koji je organizovao muzičar Bob Geldof za pomoć gladima u Africi. Prikupljeno je preko 60 miliona dolara, TV prijenos koncerta pratilo je oko milijardu i pol gledalaca širom svijeta.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV Bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV Bingo listiće jer čekaju te vrijedni novčani dobici. Od 25.000 KM, 15.000 KM, 10.000 KM i 5.000 konvertibilnih maraka. Vanredni TV Bingo za ljeto puno sreće.
0: Marketing Federalnog radija.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog studijskog zdižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici nastavljeno je obilaskom mjesta stradanja Bošnjaka

0: Bošnjaka iz jula 1995. godine. Učesnici odaju počast na lokacijama koje su postale trajni simbol genocida počinjenog u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija, a tokom ove sedmice počinje i bolni proces za sve porodice, proces reeksumacije.
1: Program je počeo u Srebrenici ispred Čaršijske džamije.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički

0: Federalni radio, muzički program Autostradom sunca.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Vodimo vas na Azurnu obalu, a na Azurnoj obali ovoga puta zadržat ćemo se u dva prelijepa grada na Mediteranu. To su Cannes i Nica.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

Na velikom koncertu virtuoznog violiniste Davida Gereta, koji je održan 2013. u Berlinu, kao specijalni gost nastupio je Martina Slavicki. Na veliku radost brojnih posjetitelja izveli su popularni tango Por una cabeza.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.